0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Ain't necessary be so.
0: Флора Пурім, співачка.
2: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: радио «Джаз». «Джаз у великому місті» на радио «Джаз».
1: Вітаю у вихідних і ділюся джазовими планами. Львів. Сьогодні, 8 серпня, у арт-центрі «Дзига» можна буде послухати джазової класики від Леонід Петкун Traditional Jazz Group. А ще арт-центр оголосив Open Call для участі у «Дзига Jazz Fest». Заявки можна подавати до 10 серпня, а сам фестиваль відбудеться 5 та 6 вересня. Тож, долучайтеся. Київ. Сьогодні, у суботу, 8 серпня, у джаз-клубі 32 з 19 гратиме тріо Богдана Кравчука. Музиканти презентуватимуть проєкт «Jazz Standards. Частина 3». 9 серпня, у неділю, у Києві одразу три події. У джаз-клубі 32 – два концерти відомого джазового тріо «Зіг», два концерти відомого джазового тріо «Зігмунд Френдс». Початок о

0: Чатиме джаз, тож рекомендуємо кілька музичних подій. Власне, 13 червня о 20-й відбудеться великий концерт пам'яті «Тріб'ют Тонас Гюльшукаєва». На сцені зберуться музиканти, що у різні роки творили разом із Назгюль. Зокрема, Валентина Левченко, Влада Бучко, Жанна Марчинська, Ігор Бойчук, Наталя Небула, Даниїл Гівентар, Дмитро Радзецький, Деніс Аду, Олексій Сагітов, Сергій Гризлов, Наталя Лебедєва, Костянтин Іоненко, Олександр Поляков, Володимир Лазуткін, Євген Сидько та біг-бенд Національного президентського оркестру під орудою Сафета Джамалєдінова. 14 серпня на Букет Київ Стейдж з 18-ї концерт Way of Tradition, де на сцені зустрінеться ізраїльське йогівше тріт-тріо та українська джазова співачка Юлія Рома. У суботу, 15 серпня о 20-й, проєкт «Студніцький соло». Німецький музикант Себастьян Студніцький презентуватиме нову програму. І у неділю, 16 серпня, також на Букет Київ Стейдж міжнародний проєкт за участі саксофоніста з Норвегії Бендіка Хосета та тріо українського басиста Ігоря Захоса. Тож долучайтеся до Букет Київ Стейдж вже із 13 серпня, бо цей фестиваль точно зробить ваше життя красивішим. А у нас завжди є час на донати та час.
1: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Бобі Макферрін, музикант. Радіо Джаз. Бути собою.

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.

0: платформа «Ескімо».
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радио «Джаз».
1: It looks like I'm saying

автор цієї інтелектуальної провокації Джон Карісі. Не зірка афіш, не герой скандалів, а композитор для тих, хто любить думати гармоніями. Він був модерністом, все усталене його не влаштовувало. Він ніби говорив світу, правил не існує, існує краса. І відтепер ця краса не у терціях, а у чистих квартах. У 1949 році композицію «Ізраїл» написав Майлз Девіс під час сесії для альбому «Birth of the Cool». І поки світ грівся у променях бібопу, на зміну йому вже поспішала прохолода кул-джазу. Цей трек назвали «мінорним блюзом», і за формою так і є. Але от несподіваний розвиток гармонії і початок теми з кварт тоді, у 1949-му, прозвучало як новий джазовий маніфест. Стандарт «Ізраїл» не кричить. Він не змагається у швидкості. Він ніби каже: «Я все одно складніший, ніж ти думаєш». Не дивно, що цей твір полюбили музиканти з тонким смаком і особливим способом мислення, наприклад, Біл Еванс. Іронія в тому, що один з найінтелектуальніших джазових стандартів написала людина, яка не прагнула слави. Карісі залишався радше музикантом для музикантів. Але іноді саме такі тихі новатори і змінюють мову джазу. Тож, якщо почуєте перші стримані, трохи загадкові фрази «Ізраїл», знайте, це той момент, коли джаз вирішив стати ще більш витонченим, але зробив це з абсолютно холодним обличчям. Майлз Девіс, «Ізраїл».

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков. Позивний «Маршал».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

Реклама великого міста. 204-40-40. Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Київ на зв'язку. Долучився.
5: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
6: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних і ділюся джазовими планами. Львів. Сьогодні, 8 серпня, у арт-центрі Дзига можна буде послухати джазової класики від Leonid Petkun Traditional Jazz Group. А ще арт-центр оголосив Open Call для участі у Дзига Jazz Fest. Заявки можна подавати до 10 серпня, а сам фестиваль відбудеться 5 та 6 вересня. Тож, долучайтеся. Київ. Сьогодні, у суботу, 8 серпня, у джаз-клубі 32 з 19 гратиме тріо Богдана Кравчука. Музиканти презентуватимуть проєкт «Jazz Standards. Частина третя». «Standards. Частина третя». 9 серпня, у неділю, у Києві.

0: Backstage. Програма дуже насичена. Радимо завітати на сайт фестивалю. І традиційно щодня звучатиме джаз, тож рекомендуємо кілька музичних подій. Власне, 13 червня о 20-й відбудеться великий концерт пам'яті «Тріб'ют Тонас Гюльшукаєва». На сцені зберуться музиканти, що у різні роки творили разом із Назгюль. Зокрема, Валентина Левченко, Влада Бучко, Жанна Марчинська, Ігор Бойчук, Наталя Небула, Даниїл Гівентар, Дмитро Радзецький, Дені Саду, Олексій Сагітов, Сергій Гризлов, Наталя Лебедєва, Костянтин Іоненко, Олександр Поляков, Володимир Лазуткін, Євген Сидько та біг-бенд Національного президентського оркестру під орудою Сафета Джамалєдінова. 14 серпня на Букет Київ Стейдж з 18-ї концерт Way of Tradition, де на сцені зустрінеться ізраїльське Йогі Шетрі Тріо та українська джазова співачка Юлія Рома. У суботу, 15 серпня, о 20-й, проєкт «Студніцький соло». Німецький музикант Себастьян Студніцький презентуватиме нову програму. І у неділю, 16 серпня, також на Букет Київ Стейдж міжнародний проєкт за участі саксофоніста з Норвегії Бендіка Ховсета та тріо українського басиста Ігоря Захоса. Тож долучайтеся до Букет Київ Стейдж вже із 13 серпня, бо цей фестиваль точно зробить ваше життя красивішим. А у нас завжди є час на донати та час.
1: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру, ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг RPUA 6013-02-02 від 12.06.2017.
9: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Кожен ранок звучить по-своєму, але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: міста. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостяг, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Адоксіл гель перед застосуванням рекомендована консультацією. Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
0: На міста сунеться шкільне акційне явище.
2: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитини та за продукти в магазині.
0: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Адо Юнекс.Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит $100 000 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за розслідування. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.net.ua».
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
0: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній summertime. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Оскар Пітерсон.

Радіо Джаз. Бути собою. Мудрого не одурити. Чесного не купити. Мужнього не зламати. Роман Шухевич.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру, ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
6: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою –

0: у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього. У стародавній Ірландії їх називали філі. На землі Чокто їх називають хранителями вогню. А у Західній Африці їх називають гріотами. Цей дар може принести зцілення їхнім громадам, але він може привабити зло. Саме з цієї закадрової фрази починається фільм «Грішники». І саме тому перед режисером Райаном Куглером і композитором Людвігом Йорансеном стоїть надскладна задача – створити саундтрек, який викличе духів і зітре межу між минулим і майбутнім. Їм вдалося. До нас не дійшли чисті, неспотворені записи блюзів 1932 року. Тому Райан і Людвіг вирішили уявити, а як вони тоді звучали наживо. Вони піднімають архіви, блукають по блюзових клубах і, зрештою, їдуть у Новий Орлеан, щоб записати все у легендарній студії Royal Studios, яка знаходиться просто в церкві. Залучають найкрутіших музикантів, а для ще більшого ефекту добру частину саундтреку пишуть у процесі зйомок просто на знімальному майданчику разом з акторами. Не обійшлося без Бадді Гая, який зіграв одну з ролей і розважав усю групу веселими історіями про Арету Франклін. Ще для більшої достовірності у кадрі автентична гітара 1932 року Dobrow Cyclops. Не схожа, не стилізована, а справжня. На ній Йорансен і записує більшу частину музики для фільму. Разом з прем'єрою виходять і два окремі релізи – окремо пісні і окремо повноцінний композиторський матеріал. Результат – найкращий саундтрек 2025 року дістається грішникам. Підтвердження – всі найповажніші премії – «Оскар», «Золотий глобус», «Дві Гремі» і «Бафта». І це тільки за музику. І тепер ми знаємо, що існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику, настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
7: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
9: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56, кредит до 150 гривень, 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість права придбання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
13: Які кондиціонери ви знаєте?
14: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Допоки ми є, країна живе.
20: Кохає, працює, будує нове.
19: Допоки ми разом тримаємо рух,
20: країна тримає ритм.
19: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
20: Просто заправся на «Укрнафта».
18: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Реклама на Радіо Джаз.
21: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
22: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Джаз.
21: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
23: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
24: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама великого міста.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782 та реєстрація 16-5-2006 року.
6: 204-40-40.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті Радіо Джаз.ua.

0: Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Нехай буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Нехай буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
4: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована на консультацію лікаря.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
7: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі, відторчин. Консервуй ще смачніше.
2: Більше рецептів на сайті.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 45 грам. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю у вихідних і ділюся джазовими планами. Львів. Сьогодні, 8 серпня, у арт-центрі «Дзига» можна буде послухати джазової класики від Леонід Петкун Traditional Jazz Group. А ще арт-центр оголосив Open Call для участі у «Дзига Jazz Fest». Заявки можна подавати до 10 серпня, а сам фестиваль відбудеться 5 та 6 вересня. Тож, долучайтеся. Київ. Сьогодні, у суботу, 8 серпня, у джаз-клубі 32 з 19 гратиме тріо Богдана Кравчука. Музиканти презентуватимуть проєкт «Jazz Standards. Частина 3». 9 серпня, у неділю, у Києві одразу три події. У джаз-клубі 32 – два концерти відомого джазового тріо «Зігмунд Френдс». Початок о 16 та о 19. Музиканти Павло Литвиненко, Денис Дудко та Олександр Люлякін гратимуть свої найяскравіші композиції з дебютного альбому. А на терасі Гульверу – інший вечір джазу, а точніше джазові стіни. На сцені – Бобін Джаз Квінтет та співак Олександр Гук. У культмотиві також 9 серпня поділ «Джаз Сандей». З 18-ї для вас гратимуть Антон Голінко, Артем Островерх та Павло Галицький. 13 серпня у четвер у Софії Київській розпочинається фестиваль високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». Програма дуже насичена. Радимо завітати на сайт фестивалю. І традиційно щодня звучатиме джаз, тож рекомендуємо кілька музичних подій. Власне, 13 червня о 20-й відбудеться великий концерт пам'яті «Тріб'ют Тонас Гюльшукаєва». На сцені зберуться музиканти, що у різні роки творили разом із Назгюль. Зокрема, Валентина Левченко, Влада Бучко, Жанна Марчинська, Ігор Бойчук, Наталя Небула, Даниїл Гівентар, Дмитро Радзецький, Деніс Аду, Олексій Сагітов, Сергій Гризлов, Наталя Лебедєва, Костянтин Іоненко, Олександр Поляков, Володимир Лазуткін, Євген Сидько та біг-бенд Національного президентського оркестру під орудою Сафета Джамалядінова. 14 серпня на «Букет Київ Стейдж» з 18-ї концерт «Way of Tradition», де на сцені зустрінеться ізраїльське Йогі Шетрі Тріо та українська джазова співачка Юлія Рома. У суботу, 15 серпня, о 20-й, проєкт «Студніцький соло». Німецький музикант Себастьян Студніцький презентуватиме нову програму. І у неділю, 16 серпня, також на «Букет Київ Стейдж» міжнародний проєкт за участі саксофоніста з Норвегії Бендіка Ховсета та тріо українського басиста Ігоря Закоса. Тож долучайтеся до «Букет Київ Стейдж» вже із 13 серпня, бо цей фестиваль точно зробить ваше життя красивішим. А у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Реклама на Радіо Джаз.
4: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
3: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Vodafone 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua. Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
9: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на «Розетка.com.ua», емітент картки «АТ Юнекс Банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 250 гривень, 112 місяців, реальна річна проценти ставки 54,87%, можливість правдавання за прострочення. Деталі на «Юнекс.ua».
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Від творців Приват24.
3: Приватки змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів. Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Стандарти Радіо Джаз.
5: Сен Томас. Соні Ролінс. 1956. Іноді джазу затісно у стінах звичних клубів. Він виривається на волю і мчить до сонця, моря і лагідного вітру. І саме у цей момент народжується композиція «Сент Томас», що звучить, наче легкий бриз, пахне карибами і раз і назавжди закарбовує звуки каліпсо у джазі. «Сент Томас» стала популярною після виходу альбому Ролінза 56-го року під назвою «Саксофон Колосус». Правди заради, треба зазначити, що мелодію було записано піаністом Ренді Вестоном за рік до того під назвою «Fire Down There» на його альбомі «Get Happy». Тим не менш, саме виконання Соні Ролінза зробило її джазовим стандартом. Назва походить від американського віргінського острова «Сейнт Томас». Цікаво, що до 2009 року у цифровій енциклопедії «Інкарта» від Microsoft уривок з пісні «Сейнт Томас» можна було відтворити як приклад джазової музики в розділі «Джаз». «Сейнт Томас» стала візитівкою Соні Ролінса. Її простий сонячний риф миттєво впізнається. Твір продовжує надихати джазових музикантів по всьому світу. Слухаємо музичне тепло Карибів у джазовому баченні Соні Ролінса. «Сейнт Томас».

0: пломбирный.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Рюкзак и канцелярия є. До школи готовий уже.
0: Кайт.
2: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють. Час культових подарунків від Кока-Кола. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Кока-Кола. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват змінять український банкінг назавжди.
3: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про Приват.
3: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
3: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».

0: і дисципліни.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
1: Реклама великого міста.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026.
7: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.
10: Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на «Метро.ua».
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
7: Усі види стоматологічних послуг.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua. Радіо Джаз. Бути собою.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Радіо «Джаз».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра Містер Пропер, ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Реклама на Радіо Джаз.
5: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на 2 у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.2026.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель, краплі оральні.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Радіо Джаз. Будь собою. Вір в ЗСУ.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Най буде Адоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил Гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Адоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Здоров'я не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
11: Від творців Приват24.
12: Приват змінять український банкінг назавжди.
11: Найбільша таємниця року.
13: Ніхто не має дізнатись про Приват.
11: Ідея, яка змінила світ.
14: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
11: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
15: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
16: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
17: Разом ми зможемо. Водафон.
18: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
15: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Стандарти Радіо Джаз.
1: Song for my father. Хорас Сільвер. 1964.
2: Будь-який творчий акт і твір мистецтва є беззаперечним поєднанням життєвого досвіду, знань та реакції на сьогодення. Чому одні твори залишаються в історії, а інші зникають, достеменно невідомо. Але одна подорож до Бразилії, спогади про коріння, поєднані з хардбопом, подарували світу джазовий стандарт «Song for my father». Композитор Хорас Сільвер присвятив цю мелодію своєму батькові Джону Траверасу Сільві, емігранту з Кабо-Верде. Саме музика фаду вплинула на характерний ритм композиції, а остаточна ідея сформувалася після подорожі Сільвера до Бразилії. Там він захопився босановою і поєднав все із хардбоповою гармонією та блюзовим грувом. Найвідоміший запис зроблено 1964 року для лейблу «Blue Note». У ньому грають саксофоніст Джо Хендерсон, трубач Кармел Джонс і сам Хорас Сільвер на фортепіано. Композицію легко впізнати з перших секунд завдяки знаменитому басовому рифу, який став одним із найвідоміших у світовій музиці. Сьогодні «Song for my father» входить до золотого фонду джазових стандартів. Тільки офіційних записаних версій його виконання понад 180. А в музичних академіях цей твір зазвичай розбирають на атоми, щоб відчути особливий грув ритмів. Слухаємо Хорас Сільвер. «Song for my father».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 204-40-40.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Сьогодні Україна бореться не тільки за свою власну незалежність і свободу. Україна сьогодні бореться за свободу всієї Європи. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Оу! Yeah.
0: Ел Джеро, співак.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
4: На міста сунеться шкільне акційне явище.
5: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
4: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Юнекс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість проведення за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
8: OTP Банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Банк. Деталі на сайті банку.

0: платформа «Ескімо».
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті «Таврмедіа.ua».
1: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

час. Свобода. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних і ділюся джазовими планами. Львів. Сьогодні, 8 серпня, у арт-центрі Дзига можна буде послухати джазової класики від Леонід Петкун Traditional Jazz Group. А ще арт-центр оголосив open call для участі у Дзига Jazz Fest. Заявки можна подавати до 10 серпня, а сам фестиваль відбудеться 5 та 6 вересня. Тож, долучайтеся. Київ. Сьогодні, у суботу, 8 серпня, у джаз-клубі 32 з 19 гратиме тріо Богдана Кравчука. Музиканти презентуватимуть проєкт «Jazz Standards. Частина третя». 9 серпня, у неділю, у Києві одразу три події. У джаз-клубі 32 – два концерти відомого джазового тріо «Зігмунд Френдс». Початок о 16 та о 19. Музиканти Павло Литвиненко, Денис Дудко та Олександр Люлякін гратимуть свої найяскравіші композиції з дебютного альбому. А на терасі Гульверу інший вечір джазу, а точніше джазовий стінг. На сцені Бобін Джаз Квінтет та співак Олександр Гук. У культмотиві також 9 серпня поділ Джаз Сандей. З 18-ї для вас гратимуть Антон Голінко, Артем Островерх та Павло Галицький. 13 серпня у четвер у Софії Київській розпочинається фестиваль високого мистецтва «Букет Київ Стейдж». Програма дуже насичена. Радимо завітати на сайт фестивалю. І традиційно щодня звучатиме джаз, тож рекомендуємо кілька музичних подій. Власне, 13 червня о 20-й відбудеться великий концерт пам'яті «Тріб'ют Тонас Гюльшукаєва». На сцені зберуться музиканти, що у різні роки творили разом із Назгюль. Зокрема, Валентина Левченко, Влада Бучко, Жанна Марчинська, Ігор Бойчук, Наталя Небула, Даниїл Гівентар, Дмитро Радзецький, Дені Саду, Олексій Сагітов, Сергій Гризлов, Наталя Лебедєва, Костянтин Іоненко, Олександр Поляков, Володимир Лазуткін, Євген Сидько та біг-бенд Національного президентського оркестру під орудою Сафета Джамалядінова. 14 серпня на Букет Київ Стейдж з 18-ї концерт «Way of Tradition», де на сцені зустрінеться ізраїльське Йогі Шетрі Тріо та українська джазова співачка Юлія Рома. У суботу, 15 серпня, о 20-й, проєкт «Студніцький соло». Німецький музикант Себастьян Студніцький презентуватиме нову програму. І у неділю, 16 серпня, також на Букет Київ Стейдж міжнародний проєкт за участі саксофоніста з Норвегії Бендіка Хофсета та тріо українського басиста Ігоря Захоса. Тож долучайтеся до Букет Київ Стейдж вже із 13 серпня, бо цей фестиваль точно зробить ваше життя красивішим. А у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
7: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама. На Радіо Джаз.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта. Хочеш?
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Таврмедіа – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою –

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: День, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
5: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на «Радіо «Джаз» літо можна відчути серцем. Відчути справжній «Summertime». У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на «Радіо «Джаз».
4: Соні Ролінс.

би сам пообіцяв, що все, що між нами допаркується, це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде, я знайшов, і все сходиться.

0: завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Я так Хрещатик люблю.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама на Радіо Джаз.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Виграти чи програти будь-які вибори – це менш важливо, ніж об'єднати країну. Індіра Ганді – колишня прем'єрка Індії.

0: Реклама великого міста.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: якби ти знав, як спокійно мені в цю ніч у твоїх ні, в цю ніч у твоїх ні, в цю ніч у твоїх.
1: Радіо Джаз.

0: Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
2: О, їсти, це іде.
3: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це іде. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
5: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній summertime. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкраще. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
4: Кортні Пайн.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко.

0: Реклама великого міста.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Радіо Джаз. Проект «Справжній хіт» на Радіо Джаз представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Радіо Джаз. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Радіо Джаз. Музика вільних людей.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джордж Бенсон, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
6: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua, не від картки, а від Юнексбанк. Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 250 гривень, 112 місяців. Реальна річна розетна ставка 54,77%. Можливість справи та вина за прострочення. Деталі на Юнексбанк.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
3: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
4: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: 哈，哈，哈，哈，哈。
1: Радио Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього. У стародавній Ірландії їх називали філі. На землі Чокто їх називають хранителями вогню. А у Західній Африці їх називають гріотами. Цей дар може принести зцілення їхнім громадам, але він може привабити зло. Саме з цієї закадрової фрази починається фільм «Грішники». І саме тому перед режисером Райаном Куглером і композитором Людвігом Йорансеном стоїть надскладна задача – створити саундтрек, який викличе духів і зітре межу між минулим і майбутнім. Їм вдалося. До нас не дійшли чисті, неспотворені записи блюзів 1932 року. Тому Райан і Людвіг вирішили уявити, а як вони тоді звучали наживо. Вони піднімають архіви, блукають по блюзових клубах і, зрештою, їдуть у Новий Орлеан, щоб записати все у легендарній студії Royal Studios, яка знаходиться просто в церкві. Залучають найкрутіших музикантів, а для ще більшого ефекту добру частину саундтреку пишуть у процесі зйомок просто на знімальному майданчику разом з акторами. Не обійшлося без Бадді Гая, який зіграв одну з ролей і розважав усю групу веселими історіями про Арету Франклін. Ще для більшої достовірності у кадрі автентична гітара 1932 року «Dobro Cyclops». Не схожа, не стилізована, а справжня. На ній Йорансен і записує більшу частину музики для фільму. Разом з прем'єрою виходять і два окремі релізи – окремо пісні і окремо повноцінний композиторський матеріал. Результат – найкращий саундтрек 2025 року дістається грішникам. Підтвердження – всі найповажніші премії – «Оскар», «Золотий глобус», «Дві Гремі» і «Бафта». І це тільки за музику. І тепер ми знаємо, що існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику, настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Будь собою. Вір в ЗСУ.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює – офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Левчицька, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Реклама на Радіо Джаз.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Стандарти «Радіо «Джаз».
0: The Maple Leaf Rag. Скотт Джоплін. 1899. За перших нот цієї композиції мозок починає продукувати сотні картинок, і переважна більшість з них пов'язана з епохою так званого «німого кіно». І це не дивно, адже ця мелодія була написана у 1899 році і зробила композитора Скотта Джопліна королем рек-таймів. Якщо вірити одній з легенд, то народився цей твір у штаті Міссурі, у містечку Седейлія, де Джоплін грав на танцях у клубах для темношкірих. Одна з таких місцин називалася «Клуб кленового листка» і прислужилася ідеєю для назви. У 1899 році не було стрімінгових платформ і навіть радіо, і єдиним показником успіху був тираж надрукованих нот. Джоплін скромно попросив 1 цент з кожного проданого примірника, бо був впевненим в хітовості. Тільки за життя композитора було продано 1 мільйон копій. Скотт Джоплін рано пішов з життя. Його не стало у 1917-му, і він заповів зіграти саме «The Maple Leaf Rag» на своєму похороні. Дружина категорично відмовила, і потім жалкувала про це. Саме цей рек-тайм став саундтреком до сотень картин, рекламних роликів і мультфільмів, а у 1970 році завдяки Джошуа Рівкіну змагався за 2 номінації премії Греммі. «The Maple Leaf Rag» люблять і грають піаністи всього світу. Захист авторських прав закінчився, і тепер цей рек-тайм став світовим культурним надбанням і класичним джазовим стандартом. Скотт Джоплін. «The Maple Leaf Rag».

0: на Радіо Джаз.
1: Я хочу дбать про тебе мовчки, я хочу пестить кожен шовчик.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована до дітей.
5: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті myguide.com.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Джаз.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Джаз.
3: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Національний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Джаз. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Реклама великого міста.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Мамо, стільки зірочок!
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля урані.
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: Селена Джонс.

0: Реклама на Радіо Джаз. Слухай Радіо Джаз зі смартфона у додатку Радіо Плеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Джаз.
4: Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ел Джеро, співак.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Чи впізнали ви цю стару п'єсу?
2: Реконосі естевіга обра.
1: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто

0: Хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуи, із вілену шрам ін контрабайсо, кешмунка і клама ола асмос, астан саміль шрам бринкам левіста прумада травма, вас амігу кія качесе, ес сурда босего порвентура, беш унду банду джі поркуш паресе, іо софу вилджі аш креатура, на флореста, саум тромпаш увіште, касадор ді шаман кум коражем, ун кун лазаже партіште, еспера танча валіс де пасажем, бандіто амігу еставе ла кабеса, конфортір трома гайда і толісе, Alibayo no mananese y presa Es un de porco tono con barda cha sheriffi Podia boy na bin esperanza Podia boy na bin esperanza Ui
2: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
3: Я фафана путе Я фана фулана лан-лан-ле
2: Ніно Катамадзе, співачка.
4: Реклама на Радіо Джаз.
5: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
6: Азнаурі, сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко.

вечір, у якому соло належить ЗСУ. Радіо Джаз. Бути собою.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ел Джеро, співак.

0: Радіо Джаз. Музика вільних людей.
1: Іди вперед, ніколи не здавайся, ще один крок, собі не сумнівайся, і вірю я, що мрія моя вже зовсім близько в руках.

Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Бобі Макферрін, музикант. Радіо Джаз. Бути собою.